Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik

0: dinləyirsiniz? Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

tam 19 litrlik Persil, Yucu, Y çeşitleri 18 manat 99 kepik. 12 rulonluk papya, mətbəx kağızı 8 manat 99 kepik. Süper qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo, doğru seçim.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram Mərcan təzə toyu döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Əladan, əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo, doğru seçim.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50-10-da.

Eladan, əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Eladan, əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

Kartları çok sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback kazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinləyiniz.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram Siyazən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Pomasetun yağı 9 manat

0: Köç əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülke Albany mini şokolad çeşidləri.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kiloqram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso pomasetun yağı 9

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik super qiymətlər keyfiyyətli.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Eladan, Eladan, əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

0: Tütün əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kəri yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kiloqram, sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram, mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram, qarovuşka, kərəyağı 14 manat 95 qəpik Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir Ela qiymətlər üçün Bravo,
1: doğru seçim
2: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.

Anoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Pomasi tun yağı 9 manat.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Qadan, əla qiymət, 1 kiloqram, sümüksüz dana qol əti, 18 manat, 49 qəpik, 1 kiloqram, mərcan, təzə toyuq döş əti, 8 manat, 69 qəpik, 1 kiloqram, qarovuşka, kərəyağı, 14 manat, 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim. Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: E-money ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. E-money, həll onda.

Bravo da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 22-26 iyun tarixində 1 kilogram Golden Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik. Biletilik Costadora Pomasi dünyağı 11 manat 99 qəpik.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Tarladan əla qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinleyin.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülke Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət 1 kiloqram. Sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram. Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram. Karovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Ella qiymət.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Qazanmağa elə indi başla. 5 stampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11 iyul, 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo Mobil tətbiqində keçərlidir.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Ela

Kartları çok sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback kazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik baso pomasi tun yağı 9 manat

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: yeniliyi dağıt, şansını artır. Yeni Sprite Mojito ve Fantanar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite veya Fantanı pulsuz kazan. Kampanya 11 iyul, 11 iyul tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tətbiqində keçərlidir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinləyirsiniz.

Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Ela qiymət

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyət

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik

Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kiloqram. Sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram. Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram. Qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

0: Eladan, əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram Siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Pomasi tun yağı 9 manat.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik, 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinlediniz.

Qaladan əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Ella

Daymon ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülke Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40

Yeniliyi dağıt, şansını artır. Yeni Sprite Mojito ve Fanta Nar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite veya Fantanı pulsuz qazan. Kampanya 11 İyul.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kilogram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Brabo'dan, Ella'dan, Ella qiymət 1 kilogram, sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik, 1 kilogram mərcan, təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik, 1 kilogram karovuşka, kərə yağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kəri yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.

Elmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Anadan əla qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik

0: Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1,9 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 8 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Valio kərə yağı 25 manat 49 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli

Crown Kereyağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Kostadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kilogramlıq Tamaşemiyat Basmati düyü 16 manat 99 qəpik. 250 qramlıq Beta Earl Grey Qara çay 6 manat 30

Danadan əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinə dək keçərlidir. Əla

Lemon ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülke Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo, doğru seçim.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Ella qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət 1 kiloqram, sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram, mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram, qarovuşka, kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir. Ella qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 1 kiloqram Mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kəri yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda!

Qaladan əla qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Ella qiymət.

Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Komasi tun yağı 9 manat.

0: Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Buradan, Eladan, Ela qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: yeniliyi dağıt, şansını artır. Yeni Sprite Mojito ve Fanta Nar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite veya Fantanı pulsuz kazan. Kampanya 11 iyul, 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo Mobil tətbiqində keçərlidir.
1: Siz Bravo Radio'nu dinliyorsunuz.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət, 1 kiloqram, sümüksüz dana qol əti, 18 manat, 49 qəpik, 1 kiloqram, mərcan, təzə toyuq döş əti, 8 manat, 69 qəpik, 1 kiloqram, qarovuşka, kərəyağı, 14 manat, 95 qəpik.

Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik basso komasi tun yağı 9 manat.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinə dək 450 qramlıq Berga Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülke Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

Danadan əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Danadan əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymət.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50-10-da.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyu 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso Poma Zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.

0: 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio.

0: radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Əladan, əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Qaladan əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo-dan, Elladan, Ella qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram karovuşka kereyağı 14 manat 95 qəpik təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir Ella

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət. 1 kilogram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kilogram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kilogram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram siyəzən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik baso pomasi tun yağı 9 manat.

0: Albeni mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Yeniliyi dağıt, şansını artır. Yeni Sprite Mojito ve Fanta Nar məhsullarını al, Bravo Mobil tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite veya Fantanı pulsuz qazan. Kampanya 11

Eladan, Eladan, əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir. Əla qiymət.

0: tam 19 litrlik Persil yuyucu gel çeşitleri 18 manat 99 kepik. 12 rulonluk papya mətbəx kağızı 8 manat 99 kepik. Süper qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

0: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir Ela qiymətlər üçün Bravo Doğru seçim
1: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
2: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback kazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Crown kərə yağı 19 manat 95 qəpik. Biletilik Costadora pomasi tün yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşəmiyat basmati düyü 16 manat 99 qəpik. 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 34.

Budan, Elladan, Ella qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik

0: Earl Grey qara çay 10 manat 79 qəpik, 100 qram ülke Albany mini şokolad çeşidləri 1 manat 40 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

yeniliyi dağıt, şansını artır. Yeni Sprite Mojito ve Fantanar məhsullarını al, Bravo Mobil Tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite veya Fantanı pulsuz qazan. Kampanya 11 İyul.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət, 1 kiloqram, sümüksüz dana qol əti, 18 manat, 49 qəpik, 1 kiloqram, mərcan, təzə toyuq döş əti, 8 manat, 69 qəpik, 1 kiloqram, karovuşka, kərəyağı, 14 manat, 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 24 iyun tarixinədək 1 kilogram Siyazən təzə bütöv toyuq 5 manat 29 qəpik. 1 litrlik Basso pomasitun yağı 9 manat.

Tenkere yağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Kostadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşemiyat basmati düyü 16 manat 99 qəpik. 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 30

Qadan, əla qiymət, 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti, 18 manat 49 qəpik, 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti, 8 manat 69 qəpik, 1 kiloqram qarovuşka, kərəyağı, 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinədək.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Eladan əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik. Təkliflər 24 iyun tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella qiymət 1 kiloqram, sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik 1 kiloqram, mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik 1 kiloqram, qarovuşka, kərəyağı 14 manat 95 qəpik Təkliflər 24 iyun tarixinədək keçərlidir Ella qiymətlər üçün
1: Bravo, doğru seçim

0: M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.
1: Bravoda Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravoda ödəniş et, düz 5% yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram karovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

Kereyağı 19 manat 95 qəpik. 1 litrlik Kostadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 qəpik. 5 kiloqramlıq Tamaşemiyat Basmati düyü 16 manat 99 qəpik. 250 qramlıq Beta Earl Grey Qara çay 6 manat 30

Qapıdan, Əladan, Əla qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərəyağı 14 manat 95 qəpik.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50 onda.

0: Elə indi başla. 5 dampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampaniya 11 iyul, 11 iyul tarixlərində yalnız Bravo Mobil tətbiqində keçərlidir.
1: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

Bravo-dan, Ella-dan, Ella qiymət. 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 49 qəpik. 1 kiloqram mərcan təzə toyuq döş əti 8 manat 69 qəpik. 1 kiloqram qarovuşka kərə yağı 14 manat 95 qəpik.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Emoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, 50-10-da.